Ferah o galab kadar neyse. Hani ben nabi, ben nabi, ben nabi. Ben nabi. Velhasıl çı ben nabi ez. Ben nabi, ha ben nabi ez şuka. Fema diye şandın. Nisan diye ki roşbaş, keko roşbaş, fifi roşbaş, dayıkamın firkat. Ez roşna, hun çavanın em başın, hun jî baş bin, dayıkamın tutum baş bebe. Tıbı moral, tıbı moral bi, em jî bi moral dibin. Ege tıbı morala ta baş be, ya men jî baş ez şuka. Esen bezikim, uçte pır pır haskim. Ez tu zaf haskena, maya, maya mı? تتم وشو وار بي السنكي خوش دياري تاو هوار انتاد كم سلاف جحمو جين قهرمان را دم باشو سلاف و غلاف سباس سسري من سرچاو من هوالا روشنا مالا تاو سرچاو من

0: طبعا نخصوص متقا خبات اسلام تعقيب كيني مثلا يو وقت ازي تدبيا غربة واتا مثلا يو خباتا استاندارت كنا خباتيكا مواج بيروزا فقط مثلا غرم انا بس نيا چونكي ماونين ما از خون سن از يعني زازكين سن از انا رايو چكي تشنا يعني
1: خور خور
0: يعني انا وا كماني مايستي لازم اوك يو فرهنگ و هرازي برو براشتش طبي مواج غربة واتا تدا سونا زوان زاني اكاديميك يعني يعني مردمي يعني اكاديميسيني تدا حوجه كانوا كيو فرهنگ و هرا برازيوم چونكي ما يو ملت ما غرك هني هدي هدي مثلا ما غرك زوان زوان خو بوندر بي اي زوان دز غرك يو يوي بو يعني يعني چوكيان ديو يوي بو كما ان هركس بون وهركس فام بوكو هركس غرو خو يو چوكي ورا زاز ني بنا اي بينز مثلا مواجي يعني سكتو نيفا ما غرك قيمت بدي زوان دو
1: طيب
0: ama mesela tuzva kuçağında davandı mavacı hali benu fakat besniyo eyru mavacı şaradaran mara bir hatta vekilanı ma ma oneyni mesela zavinan kurtkeyni şoğul neyni halbuki ezi mavacı cuanan ri şarri ben ise model mesela yo cuan traunin vanuya eno مثلا وکیل ما ترکی قالکان چوش ترکیز قالکان
1: تنها ترکی قالی بکرد ترکی شیران نوسنه ترکی رومانان نوسنه ترکی هونانی و هر کار خوب ترکی کنه
0: یعنی ای جوانز وان یاد دبو اون وکیل ما نو قالکان یعنی جوانزی دست به ترکی کنه یعنی قیمت زوان رو نزانو یعنی تنها مواج از نیا قال کردش نه مثلا مثلا مواج این شرادار ما اینو خصوص شینی یعنی کلتری ویر ویشی مثلا مرکز کلتری استی از بخون مثلا تیه تاقیب کنه از اونه نه یعنی تایم مرکزان ده مردم بی خبتین یعنی مواجی گرب زربه من نی مثلا مواج کلتری حس نکنی از قال نکنی یا انا وا انا وا یو چی گرک ما نیکی یعنی شاردار ما انو خصوص ده گرک اشیار بی یعنی یو مردم زوان حس کنو
1: بله
0: یعنی مواجه کردکی سرو خبتینو مواجه اتا کردکی رزی مواجه جوی خود جادانو کردکی یعنی مردم گوه ره خبتینو اما ترکی قالی کنو و امیر نو لازم بیر زوان لازم نیو یعنی انا با چیه استی یعنی ماونینی حقیقتا ما خو ویره ما کورس دانی ویره ماونین ما خو غریب اینین یعنی
1: غریب اینین خورم
0: یعنی انا با یو چیز هستو بیک شما زراشتینی يعني متقا ما چونكي
1: يعني از تيمي ونا وينان احنا مثلا الشهر ما بانك اشتا شهر ما زوان رو وير نفجنو حالبكي از وينان اصل خود شهر ما وير نفجنو مثلا كما شور دوان رينا شهر ما واجمو طبيعي يعني نورمال زوان خورا هسكن زوان خو قال كانو رينا جدين خود قلبي كور كانو يعني رينا ما واجم زازكي دوان دي جاندارو مثلا ما واجي تيا ديار بكر دي مياني میانه وندهان ده یعنی وندهان ما ده جاندار نیو یعنی ونده ما مثلا جره وایر نیو ویژنه کام وایر ویژنه رینا ما ویژنه شرما وایر ویژنه اگر وایر ویژش بو یعنی تیار ده ما اونه مثلا یو ایک ویژو میدان یو ما ویژنه یو حرکت کردان استو نپرج ونده یعنی ونده ما ویژنه زانه مثلا اوی کنه یو ایک خوستو وانیا یو دونانم هت وندیش رهت نشتیش تا خورا گانی نو کسیم یعنی انجام مثلا گرامر بوانو بوموسو یاجی مثلا زوان سر بخی بتیو کورمانچی زازه که بنو تفر یاجی ما واجیم زازه که درس میو چولی که بنو تفر سر بخی بتیو خورا اگر بخی بتیو نو کسیم نو کسیم که موانی یعنی هنی مثلا کرد کی تماما جا وردو ما واجیم و کردو یو مواج اوی کس تو یو کرد پرویری یو حرکت و اوناسی است تو لی چه هیف که زوان خود ترکیو یعنی اوجا دو یو پروپلم است تو ای خورا ویری گوری فکر من گی ویری گری نو بر پرویرده کردش یعنی نو گری هنی مثلا ایدی یو سفرلی بنا یو سنی بنا یعنی میانه اینان ده گانی پرستیج زوانی پرستیج زوان کرد که چی کورمانچی بود چه زازاکی بود برو برس کردیش که یعنی شرما خورا نورمال کیفه ایه نو یعنی خورا زازاکی قل کنه نو که کچند پازارانده ایو خورا زازاکی قل کنه هنه او مسئله شاری از زاف قبول نیکنه هنه شرما هنه زازاکی جا نوردم وندهان ما مواجه می ای کسی که مواجه مار برایی کنه یعنی برایی یعنی پشنگی اونا اوی کنه چه هفکه ای کسیم ده یا اوی که ناسی هستو یا مواجه می یا روش او ناسی هسته که کردکی تماما ورادو مثلا به ترکی هنی اوی بنو به ترکی پرو کارخوی کنه اما اشکنه واجه که مثلا کردکی تابو ترکی مواجه من هنه اونیورسیتاده اینو وندیش داینو وندنه مکتبان دا داینو وندنه بلکی یو قورامه خو ترهت ترمونولوژی لحن خورتو فلان جو که ایجی مجبور انما رین نوانانیو چونکه اورو مثلا ما بینن زازاکی چی بو قرمانجی بو اونیورسیتاین ده هبی زازاکی قرمانجی ده تز دکتر اینو نشتیش یعنی هنه گلکشی اول دوشو اما رین اجی یو اویکو یو مواجه ترس یعنی Masirin vajı serseki o yani. Hani serseki. Lıngan seraniyo. Mavacı o ikime. Hatta zuanra yani. Zobine mesela de belki yok niken ama. Hatta zuanra o kezvinene. Lıngan hu seraniyo. Serseki o yani. Nuzanu nu derhek de Masirin tedbiren bir geri. Ni Rojan'ı peynan de yo iku veş mi. Yo konferans veş mi. تای قرار امی گورتنه فلان ما اجابا نینن سنی تطبیق بگیری یا سنی قراران بگیری سنی ما تو بگیری
0: اینکه راشتا جای یعنی از بخوز بینه نم اینکه روشندیر ما مواج سرکی سازیان دزگیان تن مواج شاردار نی وکیل نی مثلا ایزی زاو عمل زون ما نیکنیم اینکه ما وقت واج ما کرد گرک ما هم زوان بوانی زوان رو بوان پی زوان رو بوانی همز گرک ما بنیسی فقط زونی نم مثلا مدیا سوسیال زونی نه یعنی سوسیال مدیا زونی نم سر نوای نو مثلا ترکی خورا شغل نه یعنی پکی مثلا مواجی که ده قال نیه بو یعنی حقیقتا که ده گداند قال نیه کی زوان حلین شون یعنی ای دینزی مثلا سوسیال مدیا مواج جوان ما این زوان ویر نیویش سه آهیرنز مواج پرور چونکه توزیوا توا دوج ما شار ما مثلا گوره بخوکال کن فقط پی این زوانز گرک پرورده بدیو اینکه راشت ازای پراتیک ته مثلا مواجی مثلا بیکی مثلا کردکی سرو وندینی زوان سرو وندینی اما ماونین زاو جای سوسیال مدیا ده بنده به ترکی شروع کن یعنی یعنی اوایو چی استو اگه جوان ما مثلا مواجی زوان باسکان زیو وقت مثلا ویر وین بیشت بر فقط تور زاو مثلا مواج که اد قال کرد که اد قال کرد چونکه یو وقت ای جنرال فرانکو به ای مثلا تادا که این بره مواج فاشیز یو وقت ویر دام کنی این به نمتکی یعنی به نمتکی که اند زوند خسرو وندیت.
1: طبعی.
0: یعنی اینم مثلا مراش دواجی یعنی انسانی یا چیو مواجی حتی ماشین واجی قدسیت نه مثلا از چون زوان ما همه چی خود حوینه نو یعنی به زوان مردم نه بنو یعنی به کرد نه بنو یعنی مواجی اینکه ما یه نشته زی منشته ما ایرو یو کم اما کرد کی استم وید بار که اگر موفق مثلا سر نوای نو مثلا کرد ما کرد کی قالی بکی گلو سبنو مثلا یعنی گرب اگر سر نوای نو شار ما کرد کی قالی بکو کرد کی ده اصرار بکو سه یعنی سو نمجادله لزوم نیکنو یعنی مواجه نی انسان وجو کویانسی نیسته کو یعنی چونکه توزیوا کرد پروری به زوان دست بیکنه یعنی مواج ما ترکی قالبی که ترکی به فکری ترکی بنیسی یعنی ما سنو مواج های وقت ما Kurd perveri, mavalet perveri. Yani pey tu diyor, kal esta, vani pey alete çoğu tu grov raş neyven mi yani. Yani enka, tabi ma gambin va, yani saradar mazşinin noktadı mesela, kar gureyok biki, hura sabah kültür şini, yo bütçe inanz esta mesela, rahat rahat şini, mesela personel yoku, xabatkaran yoku, bondarı, Kürtki bir ki tane kalkarış besliyorum. Mesela maşun onun zavinan yani Kürtki ne zani? Kürdü ama yani mavaş parti zani. Gamin tova maşun yani ay kombeyşan ama kalkeni vani ama stu sava. Ya ne ben ona var ne ben hakikaten zim yani kurmanş tozu va ay vendey ma kat ne vendey ma ha kurmanş ha mavaş zaza ha ayleşen binanra ma yonana gerek falan bir ki.
1: Hora.
0: Yani ben yok kamanaya mapile mayona fam lekin.
1: Yani veri tamam mesela Serana Hauten de yeni yazış Serana de hashtag de ne oyan de hatta. Tamam yani o vat, hani Kurtki Sero Heba Çimbi Kurtki Mavaj standartize yani çi kurmancı çi Zazaki standartize ne bir modernize ne bir mesela örnek biz Zazaki zaf terminoloji mesela Mavraşti Hebat Hirisero Xebat uğruna standartizasyonu modernizasyon devam keni Euro üniversitede 5 yazdı mesela 5 andı yani mavacım çar seri zazaki mesela biz zazaki mamusta dersandanı mabukucu mesela biz zazaki dersandanı hani çi babetmene bu zobine kurmancı jikora unayu o Euro mesela indi yani tezi doktor enun işte nu yu seviye u yani hani nu çi muslenu ma nu muslenu ki esli kudu Yani yop kemasya yani hatta oikra hatta ilmi mavajmete modernizasyon ra yop kemasya kurmancı zazaki Çin'e belki bir zuanan birine ama zafi mavajme mesele ku zafi problemi ku hal bir euro yani euro yon verdim bu azu biz zazaki her babet edin çi babete siyasi bu çi babete mavajme sosyolojik bu hatta felsefi bu eşken zafret Hani o ifade bir körü. Oyuk bir körü. Zuan reşto asyaviye yani. Le çehefke oyuk da unanıyor. Hani mavaj mi sazgihan madi, oyuk anı madi yok çiğ unasınıyor. No tabi yo narkoki mavaj mi yo çelişki hani var ya. Yo oyuk o zaf gırdu yani. Mesela yo millet mavi bir fikri. Türkiye'de vis 10 milyon nüfusu koy esto yo millet gırdu yani. Vis 10 milyon taynıyor yani. Tay devlet esti. Halt milyonu, heşt milyonu. Yani vis milyon kurdan ama baskeni. O politikoji yani. No millet hani mesela buna mavaj moşnuyor. Yo hatta yani no indi mesela Türkiye'de çi parti bin beji yani kabul kenke vani ya milleti kurdan yo millet oke politiko yani. Hani politiko zanen o seni hareket bikiyorum. Yani noji mesela esto. Ama önemli ki mesela Mesela tör mühimi zuan ciyo mesela hina ne şunu zuan ku bakhalesun yani. Yani homyan deci mesela yo organizasyonu ku çinu. Mavacı yo strateji ku çinu. Yo politika ku çinu. Yo millet ki meşu mesela zuan ku bakhalesun. Yani zuan ku vini bir yaşra mavacım çin bir yaşra. Zuan ku bakhalesun. O millet zobine kamcı problemanı ku şişkin o halbi körü. Yani veri de inan Yo mesela zaf gırda yani. Hani no zaf mavaj mı hani müşahhes şember var ya somut ona vermedi hani yo uyku yo hadise o. Öğür rapi ezhevikene hani tay uykası tay mavaj mı gam ama işte şey öğür rapi mahevikene ki ne gami ona devam kene hine tedbiri yani gırdı eni güreteni tedbiri pilini güreteni Yani zobina eğer nuşikıl bu çehefke zuanıma vini ben o. Nu zaf akerdi o. Kurmancı vini benmez. Hiç vini yani. Hani mesela belki zazık yine rövşakı yine hırabını ama ma benim adı herhalde yok çevre spanca ser esna. Eğer buna şor o heliyen o yani. Belki tay ceyendi bu manu. Ama zafi nimanen o. Öğrü ma vini yani zafi ceyendi ci nimen duyu. Ma Yani gani nu hette tevhik mabebe tedbir mabebe tena ezvana ders dayış ez maji bu seranu ders dani ezana şimacı bir seram dersinden bir ders dayışma tam yok faaliyet zafrında yok hover dayışı ama bir ders dayışma ne kalesiyonu yani. Yani hina gamı hina gırdi hina pili beri eştiş ki gamı gırdi beri eştiş ki bana mesela hal bir kere. Nu derhekte az reyna fikri tu bir gire keko maci vera vera resene
0: programı. Rasta rasta ey Hı-hı. Mesela kor merdimiz zav mavaj ehemiyet ne tane zoni yani kültürü Hı-hı. falan fakat ezvana yani mesela ön sistem ön pergal Hı-hı. madem zoni ma mesela veri kura inkar ki yani mavaji verniye manna ki yani hatta ya vakt deken zara mavaji rojavandı mesela merdimi kürke kalbi kendi kişi yani hatta ev rum azı ta ana vatan
1: şey vejen
0: ama azı vejen yani ama azı
1: o azını mesela tabelen erep ki bunu seri enka mücadele
0: enka miyasla zoni aslında Maraş vajib yani ki gerek ki vajib miyasla yeka hak hukuk ya enka mesela ma vajib yo sistem tek yo zuani esas bir grup mesela otoriter yo Mavazi o farasati an meydan. Peki mavazi zuanı kadakha bu sıva yona çi kadakha. Sıva maştu bürnen. Sıva tofinan kuça. Sıva desnan mal tosyar. Yani enka o ta mavazi demokrasi o hak hukuk zuan pirbestey. Yani senin mesela Türkiye mavazi eylu kalibenu aslında beytar Türkiye kurkid gerek kat yo fark çene bu. Yani ma mesela gereken o mesela vatu kadar kıymetli zuan mani zani vani aslında tiz çirini beni zuan tuz çirini ben zorda terahonin en mantık gerek verir roşni verir ma zanayi ma ma vaci aykına meyasasa ruhabtiyon gerek tam fan buku eğer yoğun bazı nara va ma mısla çirin mesela ma andı Türkiye'ye haskenin ma zonduğu sarun evinden makal neken eğer mu va ma veri bir Türk Enara ağereşin tiki zor. Mesela hakikaten zor. Yani çünkü ma pey Türkiye'ni veri ma Kürt bi ma bi Türk enara
1: ma Mektebanca derbazı bi
0: ma en bunder Türkiye mi vazav jay bi Türkiye ko ifade ma versi bi Türkiye ko ifade ken ay esaba gondan vanası tabi. Hani ağereş tiki zor ama yonra reyar maz şun vatu ma vaj hak hukuk demokrasi ma vaj zuan yani in mesleğe pira besteyi yani. Ega zuan ma watuk ma rast vaji zuan ma maragurt halyaşe ma vaj tek yo zon men tek yo reng men hatta ma vaji vera şon yo fikir manan yani çünkü vera vera ma vaji en merdim ki en ova fikir yo kura vazani sistemi hu bir ronuştaş
1: kura
0: yani ma onun mesela hakikaten yani hatta koltuk hatta mal mülk hatta rant mesela hu yani aver beni yani mal mülk komkeni yani yehovari şarkure besteni yani be dini be mavaci be etnisiteyi ana va yo fikresi va yo etnisite ve tane hani ibn furavan yo Türk bedel dünya verine vafatini
1: nikahin acıvanı
0: ne ama zvan
1: ya nikahin acıvanı yani mesela yo nikabil ki tay merdim var ya çi ferken o hemen nikah zazaki kalke kurmancı kalke İngilizce kalke yani ya da Türkiye kalke yani çi fark yani o. Akhir oyku ama una new yani.
0: Mesela ona.
1: Mesela una niye? Mesela ne yok çiğ sembolik o. Sembolik o. Eğer una bir yine o az zuanı ma kurak kayda kendi kendin. Eğer yok dünya una sebi bir yine. Ya kurak bu vatini ya nika il nika zazaki kalbi ker çi fark yani. Ya da kurmacı fark bir oyken. Ma perverde bidi yani. Yok mantık o nasip yine. Ama çi hef ki una niyon. Yok ma vaci Yo ülkesto, yo merkezesto, o merkez vazen o ki her hetra şıkıl budutu. Yani yo sanki yo irade tu çina, mavacı sanki tu yo merdim niye? Sanki mavacı mı tu yo nesne be yani, yo mavacı mı hacete deste, iyi bir şıkıl danı tu. Seni yo merdim kerra taşenu, ben kendi deste ku mesela, turu yo muamele u nasi kenu. Seni kenu zuanı tu veri mesela helinlenu. Zuan oku mesela mavacımı kenu feki tu tu göre ku şekil danutu yani hani yo mavacımı yo tip frazanı yo mavacı model frazanı yani kora derde iyi o kora ona mebini hendi mavacımı uykni kerdini hendi oji hendi mavacımı mücadele hendi uykni kerdini yo çu sembolik o kora mesela tiyaracı destek yani eğer mavacı yo millet nur na revşede yani yo millet zuana ko vini bikiro zuana kora meşu vayr veju o tedbira me giro hemji deste eğer imkan bu ki deste mavacı millet madi deste mavacı şarmadı şarma oyku yani hani yo şaruke hoverda yok ona oyk new yani zaf bedeldo zaf mücadele kerdo serre nunoru yani kalkan maji serre nunoru milletimani evroji serre nunoru ama nan mesele de çe hefke yo oykasa yo mavajme yo koriye asa yani hani yo kori manivinene ma tespit nekene ma yo politika ma çina yo ma strateji ma çino yo mavajme tedbiri ma çino na no derhekte çira çıra buna yo iser o geri makal bir kere yo millet ki zuanı ko vini bir kere olay zafçı yani ko binancı kendi vindi az ne zana buna fikir yana
0: enka tabi ez teori tobena enka mavaji zaf zuanı zirari zaf zuanı veri çınu burayı tersen van tek zuan yo zuan yo millet hatta van yo fikir yani gora bu ko merdiman resneni yani vatu mavaji hemen zuanı kadaha kerdi ma vaji ma faktora var da ma azma yani onu fikri jini yani camazi jini hizmet keni yani çünkü vatu ma zuan re, zuan inan reyt kalki ama da keni hizmet jini yani azma yo mürdüm en millet komple hori genu şoğullanu yani hori riyara bana göre menfaat oku fakat vatu yani ma vaji hak hukuk demokrasi demokrasi zav zuane ise demokrasi de zav fikri ise mavacı yo rengine veşi ise herkes rahat ko ifade kanu yani kura zuan her zuan ko ifade bu her renk her fikir ko ifade bu ko demokrasi ben ana vakur mirdim zindi şeyini mesela şart kaybı ki kada şart buri zulm ki neyse ki yani ama hana mavazi yo sistem o demokratik avan ben o İsa hana rahat kanu yani kura derdi mazi ah yani makulayı ne vazeni yani çiğerinde azadi ne tavşanı yani azadi bu huyu yo çiğ zav kıymetini
1: işte o ji yani şartı ira yani mavacım azadıyo demokrasi yani kes çiğ ne dan tu geri tu mesela tobu ku mavacım ki ne des befi yani mesela nuka tamam şartı zaf grane o ki le deste madde tay imkan yaste zvinene deste madde yani imkan yaste ama imkanın masaba zuan ku ne xebet nene hani ma mavacım yo ki ma çinu yani hani ma yo kıymet ne danici yani hani o esto yani ma ibivine ana o derhakti yok yo mavaj o kesta yo şaşı yo kori esta hani seki mavaj mı normal seni yo laser enu mavaj mı yo afatu tabi ben o mesela yo dev ben o falan ma una vere una nici mesela yo tedbir ma çino yo ik ma çino ma havine yo laser enu ama ma kati yo tedbir ni gene yani ma bana herhalde seni ki yo çin normal bu yani yaji tebi bu ma una tevgereni ez heviken inşallah o iki ma haşar bu yani şerman no derhekte mesela zuvani de haşar mavacımı talikeyi bu tedbiran o hobi görü o yine mavacımın hebatanı ki makeni şima bisaran o kededane mücadele keni vayr vecu yani o vaxt ancak no hebat ki makeni o vaxt ancak serbukuyor
0: Enka raştajay herhalde vaktimiz zav nemedi.
1: Zav nemedi vaktim ama
0: vate. Enka zav ta veyne juaran ma kurdan dana. Yani hakikaten juani eru çıb bu vazse şini pratize biki.
1: Bele.
0: Juani ma maşini vaji siyaset zi yani yo rolu kayken ama veri ota ke gerek veri juan radas bebiki.
1: Bel.
0: Yani az otavenda juanan madana va juan xur werviş. Sosyal medya va pe kurtki kalbiki. Yani kurtki binisi, kurtki bi fikri. Yani inka zorina mesela Türkî nisan az yani hatta xurim vazmaz bi alfabet Türkî yani nisani ver gerek ma alfabet bundar bi. Ma yani tike vaqt xubdi yani.
1: Bel.
0: Tabii ayun ay dinzi مثلا انا مثلا كومبليكيا توزفا مثلا انا بندتشي ريزين انا مثلا حال ني بنا يعني زوان ني واردن لنغانسيار انا مثلا كومبليكيا مايو كونفرانس فراشت ينتين قراري وش يا مي بلش ما تاخيف كاين خرا ماز مي عندي اني قرار بيري جا هرالدا كو يعني كردكي تكي افرشيرو بكاو روجاف بكي زازاكيزي مواجه حل نايش را بخلص يوم
1: إن شاء الله هو ماي بنجي بنجي تبعش بعش مكان مواجه وازن هنا بو زاف سباس كنا ما رستي بينيا برنامج هو أما نو برنامج ما بلكي رفش زازاكي سرو هنا زد قال كرت يونا برنامج ما ورزي مواجه هنا هنا زاف ما پروردي زازاكي سرو قال بكرة مثلا problem پروردي چی نینان سر مقاله بکره یونا پروگرام بیند از رینا که بر سلیمانی دعوت بکره و ما صحبت خود دوام بکره بله گوشتر من هجای منو هفته جی رست پینیا پروگرام خو ده هفته را پی این ساعت ده روز و پنجشنبه این ساعت ده ما رینا پیا بیم حتی نو وقت وشیه ده رندیه ده سلامتی ده بمانیره نا گام خاطر بشیم.